0: Det värsta där.
1: Onsdag 26 augusti klockan 6 är det NM-fest på Varhaug. Med tar emot Sandnes Ulf och ska kämpa oss vidare i NM. Kampsponsor för kampen är Årbacke och de kommer på kamp. Ta med dig vänner, familj och värme när vi ska laga skicklig cupstämning på Varhaug. Varhaug idrottslag, alltid bäst sammen.
2: Är du i gang med höstryddingen? Stopp! Ikke kast någon ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved skilten i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
4: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
2: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Kevaste där.
1: Onsdag 26 august klockan 6 är det NM-fest på Varhaug. Vi tar emot Sannes Ulf och ska kämpa oss vidare i NM. Kampsponsor för kampen är Årbacke och de kommer på kamp. Ta med dig vänner, familj och värme när vi ska laga skicklig cupstämning på Varhaug. Varhaug idrottslag, alltid bäst sammen. Men
2: Rogaland, är du klar? Nå är det jammen inte länge till Utopia 2026. Sista helgen i august står bland annat Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rockboys och många fler på scenen. Två dagar, fyra scener och en festivalhelg du sent vill glömma. Utopia bjuder dig på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst och massa aktiviteter. Skynd dig att säkra biljetten din idag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
3: Hej, jag heter Siri och jag är rådgivare i Sparbanken Norge i Stryn. Jag vill bara säga att du nu kan finna oss på 70 platser över hela Norge och flera ska det bli. Likevel är vi fortsatt lokalbanken din här i Stryn. Med rådgivare så känner både markedet och folk som bor här. Sparbanken Norge, sammen och mer.